0: хохонлох чо читг чинтэй тууны одын чихсэн гөрсөн
1: хохонлох чо читата харан гэжэнви тгсэл чэмүүтэ эсэнан дгийа
2: мало не хала кангонла ми царэ не лу чика кавачате хамана тонлок жани чэп чин тэсэ чимондэн чэ ел поала ми жарви чэп чин тэсэ чимото хани до жави тома тфанда теронги чэп чин тэсэ чимондэ тони хсоандэ ростонни цугио
0: Хохомлох хонцонгийн самсын чай уаану Латаг жидаг чайан ирэ Чо жидаг чайнтэй харангийн туаану Чисик гэ чайдэй ян
2: Хонцон хчайн ирэвэй дэг чайнтэй Чайдэй ngала тапаарь Хчих шайна Ханэйдон чай ву дэгнэ дэхсон уаа Цулма чугбар дамбаатам Ханэй шайна Нга татан чай ву рэншон хтамар
0: жоггэйба Стэй юя 好好好

0: Хохонлох. Чо читэг чинтэй тунгны одын чихсэн гөрсөн.
1: Хохонлох. Чо читата харан гэжэнви тэгсэл чэмүүтэ жэн анжгийа.
2: Мало не хала кангонла. Ми царэ не лу чыка кава чатэ. Хама на тонлак джани. Чып чин тэксэ чимонден джа. Ел пуала. Ми джарви чып чин тэксэ чимонден. Ха не до джави тон матэ панджа. Тэрон ни чып чин тэксэ чимонден тонни. Хсуанда рор тонни. Цуки ю.
0: Хохомлох. Хон цэнгэй самсэн чэн уану. Латэг жидэг чэн нэрэ. Чо жидэг чэн тэрэн гэй туану. Чэсэг гэ чэдэ ян.
2: Хон цэнгэ чэн нэрэвэй тэг чэн тэ. Чэдэ нга ла тэпарэ. Хэчэг шэн на. Ханэй дон чэ у тэг нэ дэг сон а цул мэ чэг бар тан ба тэ. Ханэй шэн на. Нга та дон чэ у рэн шон хтэмэрэн чэг гэ ба. Стэн ю я.
0: Да, хохомлох.